0: نابو
1: اي اوي علمي وي سابقة اي اوي سوزاوي راست اي اوي لطفاوي هشكري اي اوي هردم سردستا اي اوي كتاباوي محكمة اي اوي قدراوي بيكتي اي اوي قرآناوي بالشرفة اي اوي ملكوي تم قديمة اي اوي قنجيوي بيداوية اي اوي عرشوي پر مزنا تو پاک جکی ماسیای جتا پیو تو اله تونن امانه بدما ام امانه دخوازن مج آگری جهنمی آزاد بکه
2: ای علمی ازلی olan ای وادی دورو olan ای لطفو ظاهر و açık olan ای امر و ارادسی üstün olan ای کتاب و کانونو محکم سالم olan ey kaza ve kaderi gerçekleşen, ey Kur'an'ı şerefli ve yüce olan, ey mülkü ve saltanatı ebedi olan, ey fazl ve ihsanı daimi olan, ey arş ve memleketi büyük olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.